0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: S-a deschis Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Un concept unic pentru mall-urile din România. O combinație perfectă între servirea tradițională și experiența à la carte. La Papițu găsești meniul zilei, dar și renumitele ciolane inspirate din München și Viena. Te așteptăm cu pui la jar, burger grill și preparate gătite pe cuptoarele Premium Roaster by Josper. Iar experiența nu se oprește aici. Trei roboți sunt gata să te servească direct la masă. Papițu. Revoluția servirii la masă.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete și șosete. Și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
11: The biggest hits.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 de ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgicale, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork.
4: Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar.
10: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
11: Mesaj de interes public.

0: Investim în apă, modernizăm pentru tine. Cu finanțare europeană, compania Apă Canal 2000 Sa Pitești implementează în județul Argeș un amplu proiect de investiții. Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în 12 localități din area de operare: Pitești, Albota, Bascov, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Ștefănești, Costești, Buzoiești, Topoloveni, Stolnici și Poiana Lacului.
1: Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în dezvoltarea durabilă a infrastructurii de utilități publice din județul Argeș. Acest obiectiv complex este realizat prin efortul continuu a tuturor celor implicați, iar efectele vor fi notabile pentru toți clienții noștri.
0: Valoarea totală este de aproape 200 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este 31 august 2028. Proiect cofinanțat prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, casa sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuador Cafe.
11: The station with the best music.
12: I love the music.
13: Best music.
14: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
1: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Te uiți în oglindă și spui: vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Youthline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Youthline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0779 273 345. Youthline Center. Schimbarea începe cu tine.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
4: Alo, nu acolo. Du-te la Clean Expert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
5: Clean Expert?
6: Da, Clean Expert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clean Expert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clean Expert.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei. Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro, călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Decor Fashion Home, dă viață casei tale.
6: Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Hei, bună dimineața, Pitești! Bună dimineața, soare! Spun ție de oriunde mai ascultam dimineața asta. Infozone is on air până la ora 11 și avem multe de povestit astăzi. Ieri a fost o zi tare, tare frumoasă, călduroasă, ne-am bucurat de soare, ne-am bucurat de voie bună la Supernova Pitești cu super, super jocuri în aer liber. Ei, și uite, astăzi ne bucurăm de o zi ploioasă. Câteodată face bine și un pic de ploaie, nu-i așa? În timp ce veneam spre radio, sau mai bine spus, atunci când am ajuns la radio, văd în fața studioului un grup mare, mare de adolescenți. Recunosc că m-am întrebat o secundă, măi, Cristina, ai uitat ceva și nu știi? Dar nu, au plecat în vacanță, pentru că, da, oficial, vacanța de vară 2026 începe pentru primele categorii de elevi. Mai exact, pentru cei din clasele terminale și pentru cei de clasa 8-a. 100% au plecat în banchetele, cum i-am văzut eu, aranjați și dichisiți, deci le spunem așa, oficial, on air, să aveți super distracție și mult, mult succes la examenele care vă așteaptă în continuare. Ei, mergem și mai departe și povestim despre Dacia Spring, care nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China. Despre ce mai vorbim astăzi? Despre faptul că se schimbă rovinietele. Mai exact, ce trebuie să știe deținătorii de autoturisme și care sunt șoferii imediat afectați. Mergem și mai departe și aflăm că oficial bonificația de 3% pentru firmele corecte se poate pune în practică. De ce? Păi finanțele au făcut procedura de acordare. A apărut oficial și codul european de marcare și etichetarea conținutului generat cu inteligența artificială. Se reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Ei, lucruri interesante pe care ar trebui să le cunoaștem cu toții. Mergem și mai departe și aflăm că Same Day introduce donațiile prin EasyBox, prima funcționalitate integrată într-o aplicație de curierat din România. Așa că de acum încolo, dacă vei vrea să faci o donație, uite, lucrurile vor fi un pic mai simple. Îți povestesc astăzi despre ce este vorba. Ei, tot astăzi povestim și despre tatuajul gratuit pentru cei care susțin donarea de organe. Mai exact, vorbim despre campania inedită lansată în Parlamentul Germaniei. Tot azi povestim și despre faptul că omenirea trece o nouă frontieră. Oficial avem primul medicament destinat inversării îmbătrânirii, medicament care a fost testat pe un om. Care sunt rezultatele? Păi îți spun eu astăzi. Povestim un pic și despre apalcalină, noul elixir al sănătății promovat de vedete. Totuși este important să știm ce spun medicii despre beneficiile reale și riscurile ascunse, dacă acestea există. 17 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești, o ploicică ușurică, spune eu, în averse. Trebuie să știi că maximele zilei nu vor depăși 19 grade Celsius, așa că dacă nu ai plecat încă de acasă, obligatoriu ia-ți umbrela și îmbracă-te un pic mai grosuț decât ieri, dar nu prea tare. E vreme perfectă de plimbare. Chiar și așa, chiar și prin ploaie, pentru că uneori, așa cum spuneam și la începutul ediției de astăzi, și ploaia are frumusețea ei. Până la urmă, așa ne bucurăm de soare și tot așa apare și curcubeul de fiecare dată, nu? Eu sunt Cristina Luțu, sunt în companie până la ora 11, aici pe 105,7 FM. Ca de fiecare dată, ți reamintesc că avem și un număr de WhatsApp, 0760-380-380. Aici vreau să-mi spui de unde mă asculți, ce planuri ai pentru weekend, pentru că, da, oficial este vineri! Uhu! Și ar fi bine să avem un plan, dacă nu

Și planul acela de a ne odihni și de a face curățenie rămâne unul destul de valid, nu-i așa? Bun, Pay to Exist, ascultăm chiar acum la Infozon. Bună dimineața, îți spun de oriunde mai asculta. Hai să ai zi super frumoasă cu spor în toate, stai cu mine! I am

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
11: Wakey, wakey! It's breakfast time!
12: Morning is upon us.
13: Infozone on speakers.

Luna mi-a zâmbit, am ascultat aici la Infozone un remake făcut de Robert Georgescu și White. Când te gândești că piesa asta a fost lansată în anul 2002, îți dai seama, 24 de ani au trecut de atunci și încă sună nu bine, ci ba chiar foarte, foarte, foarte bine. Ei, sunt curioasă să-mi spui tu ce făceai în 2002, atunci când piesa asta frumoasă de la Clas se lansa. Scrie pe WhatsApp la 0760 380 380. Ia, avem multe de povestit, așa cum îți spuneam astăzi, dar pare să că playlistul meu din nou nu vrea deloc să fie ascultător. Eu setez ceva, el se gândește că ar vrea altceva. Așa că facem acum toate reglajele necesare, așa în timp real, și dăm play ca să trecem la lucrurile serioase, pentru că muzica este cea care ne ridică și ne aduce energie și ajungem imediat și la muzică, pentru că știu că nimănui nu-i place ca cineva să vorbească peste piesa preferată. Așa că continuăm cu știrile și imediat revenim cu vibe-urile bune și cu muzica bună aici la MFM Dance. Ei, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Trebuie să știi că programul nu include mașinile electrice produse în China. Ei, Ministerul Mediului vrea ca voucherele de Rabla să poată fi folosite doar pentru autovehiculele produse în Uniunea Europeană sau în țări apropiate geografic, în care mari producători europeni au facilități de producție. Asta înseamnă că vom putea cumpăra în continuare modelele Dacia produse în Turcia sau Maroc, dar nu și modelul Spring, care este produs în China. Alte mărci chinezești, tot mai populare în rândul românilor, vor fi de asemenea afectate. Mai mult, măsura s-ar putea extinde în viitor și la bateriile electrice de stocare a energiei pentru prosumatori, după cum a anunțat ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, pentru ProVerde. Diana Buzoianu a explicat că măsurile se justifică pentru că banii publici europeni trebuie să susțină economia europeană, dar și să reducă poluarea în rândul țărilor membre. Ei, cu voucherele din programul Rabla 2026, românii își pot cumpăra în continuare modelele Dacia produse în țară sau cele produse în uzinele Renault din Maroc și Turcia. Aceste țări sunt state partenere din Convenția Pan-Euro-Mediteraneană cuprinse în programul Rabla. În Maroc se fabrică modelele Dacia Sandero, Logan și Jogger. De altfel, uzinele din Maroc asamblează în prezent chiar mai multe vehicule Dacia decât în fabrica mamă de la Mioveni. Nici producția din Turcia grupului Renault nu va fi afectată de programul Rabla. Cât privește Dacia Spring, produsă în China, nu va mai putea fi cumpărată pe voucherele de anul acesta. Totuși, trebuie menționat că Renault pregătește de mai multă vreme încetarea producției modelului Spring în China, pentru că pregătește în locul său un model electric urban produs în Europa. Ei, așa cum îți spuneam, avem mai multe mărci internaționale care vor fi afectate de noile politici tarifare ale Uniunii Europene, care se reflectă și în programul Ministerului Mediului. BID, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, nu va mai putea vinde în România prin programul Rabla, cel puțin până la inaugurarea fabricii sale din Ungaria, prevăzută pentru finalul acestui an, printre care se numără Mazda, Volvo, BMW, Volkswagen, dar și Tesla, care produc o serie de modele în China. Totuși, excluderea din programul Rabla 2026 nu se va aplica mărci chinezești care au fabrici de producție în Europa. Dacă vehiculele sunt fabricate într-o țară eligibilă, acestea vor putea intra în program fără probleme, după cum a explicat ministrul mediului. Ei, ți reamintesc, programul Rabla 2026 va funcționa la fel ca anul trecut. Ministerul nu propune modificări privind valoarea voucherelor și nici în privința platformei de înscriere. Ei, totuși, în calcul să aplice același principiu și în viitor, mai exact în viitorul program destinat bateriilor de stocare a energiei pentru prosumă. Pentru moment, însă, nu a decis dacă bateriile produse în China vor fi excluse de la finanțare, ca în cazul mașinilor. Programul pentru stocarea energiei în baterii este considerat esențial de autorități, în contextul în care, în România, prosumatorii au ajuns o adevărată forță energetică. Respectiv, peste 340.000 de români produc în acest moment energie verde. Programul ar ajuta și la reducerea presiunii exercitate asupra rețelelor energetice, care nu au fost modernizate, după cum informează știrile Pro TV. Bun. Mergem înainte cu vibe-uri bune și o dragoste ce nu moare. Ascultăm aici la Infozone. Mă întorc imediat la tine în difuzare și povestim despre cum se schimbă rovinieta și ce trebuie să știe șoferii care dețin autoturisme, dar și care sunt șoferii care vor fi imediat afectați. Bun, o dragoste ce nu moare. Stai cu mine la Infozone.

0: Moldovan. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Sol și Tilui Meeting the Light. Am ascultat aici la InfoZone. 22 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și dacă mă întreb pe mine care este cuvântul zilei, pentru mine este dor. Al tău? Care este? Spune-mi pe WhatsApp la 0754947 0760380380. Da, așa se întâmplă când te lovește așa puțin nostalgia, dorul și da, faci un playlist în sensul ăsta. Bun, sper să ai vibe-ul bun cu tine și așa cum îți spuneam, chiar acum povestim despre faptul că se schimbă rovinietele. Ce trebuie să știe mai exact deținătorii de autoturisme și care sunt șoferii imediat afectați, aflăm chiar acum. Așa cum îți spuneam, rovinietele actuale își încetează valabilitatea începând cu 1 octombrie 2026, ca urmare a tranziției României la un nou sistem de taxare rutieră adaptat normelor europene. Pentru posesorii de autoturisme obișnuite sau utilitare ușoare, tranziția se face fără pierderi financiare. Amendamentul conține o prevedere clară, citesc, cu excepția celor emise pentru vehiculele, pentru transportul de persoane și transportul de marfă, cu masă totală maximă autorizată, mai mică sau egală cu 3,5 tone, după cum transmite Ager Press. Concret, dacă ai cumpărat o vinietă pe un an pentru mașina personală înainte de 1 octombrie 2026, aceasta va rămâne valabilă până la data expirării ei firești, chiar dacă această dată se întâmplă să fie în 2027. Pentru vehiculele ușoare, tranziția se face lin, fără ca șoferii să piardă banii deja plătiți. Ei, cine este afectat de fapt? Păi, vizate direct de oprirea bruscă a valabilității sunt în principal vehiculele mari de transport marfă și persoane, peste 3,5 tone. Pentru camioane și autocare se introduce un sistem complet nou de taxare, adesea numit TOLRO, bazat pe distanța parcursă și normele de poluare, nu pe o perioadă fixă de timp, zi, lună sau an. Astfel, de la 1 octombrie 2026, vechile roviniete pe timp pentru aceste vehicule mari nu mai pot fi folosite și își încheie valabilitatea. Asta pentru a lăsa loc noului sistem de taxare la kilometru. Totuși, în cazul autoturismelor, vehicule de până la 3,5 tone, rovinieta nu va fi înlocuită cu o taxă la kilometru, ci păstrată și transformată într-un sistem mai complex. Tarifele vor fi calculate în funcție de 3 criterii: categoria vehiculului, durata de utilizare și, cel mai important, norma de poluare. Ea, conform anexei 1 a ordinului pentru aprobarea categoriilor de vehicule și a nivelului rovinietei în 2026, posesorii de autoturisme care își reînnoiesc rovinieta după 1 iulie 2026 vor trebui să plătească pentru o zi 22 de lei dacă dețin un vehicul electric sau Euro 6, 26 de lei dacă mașina este Euro 4, Euro 5 sau 29 de lei dacă mașina are normă de poluare egală sau sub Euro 3. Pentru o lună, rovinieta va costa 48 de lei pentru deținătorii de vehicule electrice și Euro 6, 55 de lei pentru cei cu Euro 4, Euro 5 și 62 de lei pentru Euro 3 sau mai jos. Pentru un an întreg, costul rovinietei se majorează la 254 de lei pentru mașinile electrice și Euro 6, la 292 de lei pentru Euro 4, Euro 5 și la 330 de lei pentru mașinile cu normă de poluare egală sau sub Euro 3. Deci, ne pregătim, nu-i așa? Să sperăm că ți-ai făcut deja rovinieta și are valabilitate până în 2027, nu de alta, dar, da, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, vom avea costuri mai mari dacă trebuie să-ți reînnoiești rovinieta în acest an. Dăm înainte cu Dacă dragostea dispare, piesă ce vine de la Alex Velea. Avem un super mashup realizat de DJ Calam, așa că stai cu mine aici la MFM Dance. Bună dimineața!

0: Cozon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758-500-005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Frogman și Toca's Miracle. Am ascultat la InfoZone, 38 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și puțin mai devreme te întrebam care este cuvântul zilei pentru tine. Și dacă de fiecare dată mulțumesc pentru mesajele astea faine și zic să le dăm citire, nu-i așa? Să vedem care sunt cuvintele de bază pentru această zi. Ia, uite, avem așa, Mario zice, cuvântul meu este somn. Dacă somnul ar fi sport olimpic, azi luam aurul fără emoții. Ia, Mario, dăm cu like, share și subscribe. Cred că mulți dintre noi ne regăsim în starea asta de spirit. Ia, Elena zice, pentru mine este clar vacanță. Mai am 2 săptămâni și deja lucrez doar cu fizicul, pentru că mintea și sufletul sunt plecate de mult. Elena, te salutăm, spor la treabă și hai, încă 2 săptămâni. Costin zice, cuvântul zilei este muncă. Nu pentru că îmi place neapărat, ci pentru că facturile au un talent fantastic să mă motiveze. Bun, e bine dacă ești motivat de facturi, este foarte bine. Să sperăm că sunt încasat, nu de plată, ca să fie și mai motivante. Roxana zice, eu aleg cafea, fără ea nu sunt om, sunt doar un proiect aflat în lucru. Da, și aici dăm like, share și subscribe, te înțelegem bine de tot, Roxana. Și eu imediat merg să mai fac o cafeluță oferită de prietenii noștri de la Ecuador Cafe. Să mi se trezească toți neuronii, căci unii dintre ei pare să că ori au plecat în vacanță, ori au rămas acasă și se mai odihnesc un pic. Florin zice, la mine cuvântul zilei este speranță. Oh, ce frumos, a fost o săptămână grea, dar simt că lucrurile încep să se așeze și asta îmi dă energie. Asta e foarte, foarte bine. Vali zice, cuvântul meu este grătar. Nu știu dacă se pune, dar de aseară mă tot gândesc la el și cred că relația noastră devine serioasă. Ei, cu siguranță este un super cuvânt și ăsta e cuvântul care definește ziua ta, Vali, deci thumbs up. Andreea zice, pentru mine este libertate. Vineri după amiază are un farmec mai special, parcă și aerul se respiră mai ușor când știi că vine weekendul. Da, zici tare bine, Andreea. Cristina ne scrie, eu spun supraviețuire. Am 2 copii în vacanță, un câine hiperactiv și o listă de treburi cât un roman. Dacă ajung cu bine până luni, mă declar învingătoare. Ai, Cristina.

Alina zice, la mine cuvântul zilei este dor de mare. Nu de oameni, nu de locuri de șezlong, valuri și de faptul că nu mă întreabă nimeni unde este raportul. Da, da, te înțelegem și aici. Like, share și subscribe, cum s-ar spune. Uite și Gabi zice, și eu votez cu dor, doar de vremurile în care aveam 20 de ani și mă ridicam din pat fără să negociez cu toate articulațiile. Ei, Gabi, știu, sau cel, cred că cu toții înțelegem despre ce vorbești. Nu știu cum e la voi, dar eu recunosc că de ceva timp mă tot regăsesc spunând când mă ridic, când mă așez, hop așa, hop și așa. Dar na, ce să-i faci? Asta e viața. Mergem înainte, că înainte era mai bine, nu-i așa? Da, dăm în... continuăm cu vibe-uri bune. Celia Reman și DJ Cala 7. Ascultăm chiar acum la Infoson. Facem așa o călătorie prin muzica românească. Muzica de demult care și acum ne face sufletul să vibreze, nu-i așa? Bine, rămâi cu mine la Infoson. Imediat mă întorc la tine în difuzoare să povestim puțin de bonificația de 3% pentru firmele corecte.

0: Ozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
4: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
3: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
8: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Summer Moon, am ascultat la InfoZone, m-am întors la tine și așa cum ți-am promis, povestim chiar acum despre bonificația de 3% pentru firmele corecte. Mai exact, finanțele au făcut procedura de acordare. Trebuie să știi că Ministerul Finanțelor a pus acum în transparență și procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025 sau anului fiscal modificat care începe în anul 2025. Proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii a fost elaborat în contextul în care, prin Ordonanța de Urgență 8/2026, așa numitul pachet de relansare economică și stimulare a investițiilor, a stabilit că plătitorii de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată și micro-întreprinderile, beneficiază de o bonificație de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025, respectiv anului fiscal modificat care începe în anul 2025 după caz. Ei, astfel, pentru a beneficia de bonificație, firmele trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Prima, să aibă depuse toate declarațiile conform vectorului fiscal. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal. Mergem și mai departe și ajungem la punctul cu numărul 2, să aibă stinse integral la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual, impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferent anului 2025, respectiv aferent anului fiscal modificat care începe în anul 2025 după caz. Ajungem la punctul 3, de unde aflăm că firma nu trebuie să înregistreze nicio altă obligație fiscală sau bugetară restantă la termenul legal pentru depunerea declarațiilor prin care se declară impozitul pe profit anual aferent anului 2025, respectiv anului fiscal modificat care începe în anul 2025, respectiv prin care se declară impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente trimestrului 4 al anului fiscal 2025, potrivit legii. Ei, trebuie să știi că ordinul reglementează și procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025, după cum îți spuneam. Poți consulta acest ghid dacă dai rapid o căutare după ordin al Ministrului Finanțelor pentru aprobarea procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025, respectiv anului fiscal modificat care începe în anul 2025. Dragă antreprenorule, sper să-ți fie utilă informația asta și să-ți fie adus așa un zâmbet în dimineața asta și o speranță. Noi dăm înainte cu This Is My Life, o piesă care să-ți aducă vibe, să-ți aducă energie și ritm, desigur, în dimineața asta frumoasă de vineri, 12 iunie. Hai, bună dimineața, rămâi cu mine la MFM Dance!

0: Am ascultat aici la InfoZone, 13 minute avem trecute dincolo de ora 10. M-am întors să spun că oficial Comisia Europeană a publicat miercuri codul final de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de inteligența artificială, oferind astfel ghidaj în respectarea regulamentului Uniunii Europene AI Act. Codul cuprinde măsuri practice pentru a ajuta furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială generativă să îndeplinească obligațiile de transparență prevăzute în AI Act. Iar regulamentul european privind inteligența artificială, care se va aplica de la 2 august 2026, după cum informează startupcafe.ro. Iar de la această dată, regulamentul AI va impune o etichetare clară în cazurile cheie. Deepfake-urile și textele generate sau manipulate de inteligența artificială publicate cu privire la chestiuni de interes public trebuie să fie etichetate în mod clar. De asemenea, utilizatorii trebuie să fie informați atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială interactiv, cum ar fi un robot de chat. Aceste cerințe de transparență ajută oamenii să recunoască atunci când conținutul a fost generat sau modificat de inteligența artificială, reducând riscul de înșelăciune și manipulare. Ia, mergem și mai departe și trebuie să știi că oficial Same.Day introduce donațiile prin EasyBox. Vorbim chiar acum despre prima funcționalitate integrată într-o aplicație de curierat din România. Ia, compania de curierat Same.Day lansează o nouă funcționalitate în aplicația sa mobilă, prin care utilizatorii pot trimite gratuit donații în bunuri către ONG-uri partenere folosind rețeaua de EasyBox-uri. Potrivit unui comunicat al companiei transmis Startup Cafe, este prima soluție de acest tip integrată direct într-o aplicație de curierat din România. Lansarea vine pe fondul interesului utilizatorilor pentru astfel de inițiative. Peste 65% dintre clienții chestionați de companie au spus că ar dona prin aplicație, iar 95% preferă EasyBox-ul ca punct de predare a donațiilor. În prezent, trebuie să știi că noua funcționalitate, denumită Easy to Help, este disponibilă în secțiunea Trimite Collect a aplicației Same.Day și permite donarea de haine, rechizite, jucării, alimente, produse de igienă și alte bunuri către organizații partenere. AVB-ul este generat automat, iar coletul poate fi depus în orice EasyBox din țară în termen de 5 zile. Transportul primelor 10.000 de donații va fi suportat integral de companie. Așa că dacă vrei să faci bine, uite, acum ai o soluție mai la îndemână. Mergem și mai departe și povestim puțin despre tatuajul gratuit pentru cei care susțin donarea de organe. Chiar acum vorbim despre campania inedită lansată chiar în Parlamentul Germaniei. Mai exact, o companie din Germania vine cu o inițiativă deloc obișnuită. Le oferă un tatuaj gratuit tuturor celor care susțin donarea de organe. Compania se desfășoară chiar în Parlament. Deși multora proiectul li se pare cel puțin bizar, inițiatorii sunt convinși că ideea va ajuta la creșterea numărului donatorilor. În Germania, unde mii de pacienți așteaptă pe listele de transplant, un ONG transformă sprijinul pentru donarea de organe în ceva permanent, adică un tatuaj. Practic, organizația lucrează cu artiști care le oferă doritorilor un tatuaj minimalist, menit să semnaleze disponibilitatea persoanei de a deveni donator de organe și să încurajeze discuțiile cu familia și prietenii. Ea, așa cum îți spuneam, ONG-ul a ales un loc mai puțin obișnuit pentru a-și desfășura campania, mai exact în interiorul Parlamentului German. Reprezentanții organizației speră că, ca astfel, legiuitorii să devină mai activi în susținerea cauzei lor și să conștientizeze deficitul foarte mare de donatori din Germania. Ea, să știi că specialiștii totuși atrag atenția că un astfel de tatuaj nu înlocuiește cardul de donator, un document legal necesar celor care vor să devină donatori. Ei, ce părere ai despre această inițiativă? Cum ți se pare? Am aflat informația asta de pe știrile Pro TV. Sunt curioasă tare care e părerea ta, așa că scrie-mi pe WhatsApp la 0760-380-380. Luăm un picuț de publicitate, dar ne întoarcem imediat cu Aaron Sevilla și Alba Drăici și Oye Mi Canto aici la InfoZone.
1: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Te uiți în oglindă și spui: vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779 273 345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
3: Alo, nu acolo. Du-te la Clean Expert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
4: Clean Expert?
5: Da, Clean Expert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clean Expert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clean Expert.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
0: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Mindblow și Sara Niue. Am ascultat aici la Infozone, m-am întors la tine în difuzare și te întrebam la începutul ediției de astăzi care este cuvântul zilei pentru tine. O salutăm pe noastră Diana, care zice neața de weekend plăcut. Ei, neața, neața, dragă noastră. Cuvântul Dianei este leneveală pe vremea asta. Ei, Diana, să știi că și aici dăm cu like, share și subscribe. Cred că suntem cu toții de acord că vremea asta de afară ne invită așa un pic la leneveală, la somn. Cred că a fost așa misiune imposibilă pentru fiecare dintre noi, ca în dimineața asta să ne dăm jos din pat, să ne urnim, să ne strângem forțele și să spunem hai la muncă. Totuși vine weekendul, să ne motivăm cumva. Mergem și mai departe și uite, Răzvan zice cuvântul meu este evadare. Sunt plecat deja mental, corpul mă este la serviciu doar din respect pentru program. Măi, e bine și așa, Răzvan, e foarte, foarte bine. Bianca zice pentru mine cuvântul zilei este petrecere. Nu am niciun plan concret, dar am încredere că până diseară apare ceva. Așa funcționează weekendurile bune. Așa este, Bianca, mare, mare dreptate ai, pentru că amintirile bune și amintirile alea care ne rămân pentru toată viața vin de obicei din lucruri care nu sunt deloc programate. Ioana zice, eu aleg dans după săptămâna asta. Dacă aud o piesă bună, există șanse reale să dansez și la

aici. Cătălin, poftă bună vorba aceea, poftă bună. Ionuț zice, pentru mine este dezmăț alimentar, să ne înțelegem. Toată săptămâna am mâncat salate și am fost responsabil. Weekendul acesta, cartofii prăjiți mă strigă pe nume, ne spune Ionuț. Măi, Ionuț, să știi, gând la gând cu bucurie. Pe cuvânt de onoare că chiar mă gândeam așa, puțin mai devreme, la un mic dejun de aici de la Sibiceanu, acompaniat de niște cartofi prăjiți. Măi, fac oamenii ăștia niște cartofi prăjiți de nebunești. Mamă, mamă, adio dietă, vine weekendul, vorba aia. Merită, nu? Măcar un cheat day, nu trei, măcar unul să fie acolo. Și uite, George zice așa, cuvântul zilei este recuperare. Recuperare de somn, de chef de viață și de bani după weekendul trecut. Cu accent pe bani, zice George. Ei, eu, păi să fie atunci cu odihnă, cu recuperare și cu ce are nevoie fiecare până la urmă, nu-i așa? Bun, mulțumim pentru mesajele voastre frumoase. Vin în continuare pe WhatsApp la 0760380380. Cuvântul zilei. Ce cuvânt vă definește ziua asta de vineri? Ei, lăsăm un pic mesajele și povestim puțin despre startul campionatului mondial 2026. Mexic și Africa de Sud au dat startul campionatului mondial 2026, iar înaintea fluierului de început, spectatorii au avut parte de un spectacol grandios. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-a numărat și Shakira, protagonista ceremoniei de deschidere. Alături de Shakira, la ceremonia inaugurală au mai cântat Danny Ocean, J Balvin, Belinda și Lila Downs. Ei, artista columbiană Shakira a ridicat în picioare publicul prezent pe Stadio Azteca din Ciudad de Mexico, unde a interpretat imnul oficial al competiției, Dai Dai. Ei, la scurt timp după spectacol, aceasta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a făcut apel la pace, unitate și solidaritate. Ei, totuși, după momentul artistic al cântăreței pe rețelele de socializare, a devenit virală o glumă. Citez, Shakira a fost prezentă la campionatul mondial de mai multe ori decât Italia în ultimii 20 de ani. Ei, ironia face trimitere la faptul că artista a urcat pe scena unui mondial în 2006, 2010, 2014 și 2026, în timp ce Italia a ratat calificarea la ultimele trei ediții ale competiției, cele din 2018, 2022 și 2026. Ei, înainte de intonarea imnurilor, steagurile tuturor celor 48 de țări participante la turneul final au fost aduse pe teren pentru o altă mică ceremonie de omagiere a naționalelor calificate, ceremonie deschisă de Salma Hayek. Iar totul s-a încheiat cu Andrea Bocelli și Ehae cântând DNA. Ei, da, și mergem și mai departe și am găsit o chestie interesantă. Domnule, cât au costat o bere și o pungă de chipsuri la meciul de deschidere de la campionatul mondial 2026? Așa cum spuneam puțin mai devreme, stadionul din Ciudad de Mexico a fost arhiplin la primul meci al Cupei Mondiale 2026, unde fanii au asistat la victoria naționalei din Mexic, scor 2-0 împotriva Africii de Sud. Totuși, pe lângă spectacolul din tribune, suporterii au avut parte de un adevărat șoc financiar în momentul în care au vizitat tonetele cu mâncare și băuturi amenajate în interiorul arenei, după cum relatează Gazeta Sporturilor. Ei, deși organizatorii au pus la dispoziție o gamă extrem de variată de produse, de la apă și sucuri până la chipsuri, bere, gin sau tequila, tarifele au fost stabilite la un nivel uriaș. Spre exemplu, o sticlă de apă plată de 600 de mililitri a scos din buzunarul oamenilor aproximativ 21 de lei. Păi, cam la fel plătești și pe la noi, nu-i așa? Sau mă înșel eu? Hai pe WhatsApp 0760380380. O apă minerală a costat 42 de lei, un preț dublu față de apa plată. Păi și bulele astea trebuie să coste ceva, nu-i așa? O pungă de chipsuri, atențiune, națiune, 51 de lei. Bere la 710 ml, 73 de lei și dacă și-au dorit ceva mai cu mai multe grade în pahare, whisky premium, tequila sau alte băuturi de acest fel, au trebuit să scoată pentru 89 de ml, 103 lei din buzunar. Cumva există un contrast izbitor cu nivelul de trai local. Sumele cerute pe stadion sunt cu atât mai frapante cu cât sunt raportate la economia țării gazdă. Potrivit datelor gsp.ro, salariul mediu lunar în Mexic este de până la 3.500 de lei. Ei, în aceste condiții, achiziționarea doar două sau trei produse în timpul meciului reprezintă o cheltuială semnificativă pentru un localnic de rând.
Din punct de vedere sportiv, trebuie să știi că reprezentativa Mexicului a debutat cu dreptul în grupa A turneului final, reușind să învingă Africa de Sud cu scorul de 2-0. Ei, în partida a fost una extrem de disputată și tensionată, arbitrii fiind nevoiți să recurgă la măsuri drastice și să arate de 3 ori cartonașul roșu pe parcursul jocului. Ei, urmărim

urmărim subiectul, pentru că abia s-a dat startul și da, urmează o perioadă foarte, foarte intensă, mai ales pentru iubitorii fotbalului, și vorbim despre Cupa Mondială 2026. Bun, de înainte, cu piesa aia bună, care să ne facă să dansăm în dimineața asta, vin cu Habibi, un super remix de la Aaron Sevilla. Stai cu mine!

0: Diapazon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
7: Mesaj de interes public.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: MFM Dance.

Jamila, am ascultat aici la InfoZone. 56 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și a venit momentul să povestim puțin despre faptul că omenirea trece o nouă frontieră. Primul medicament destinat inversării îmbătrânirii a fost testat pe un om. Povestim chiar acum despre un tratament experimental menit să reseteze celulele îmbătrânite ale ochiului, care a fost administrat primului pacient uman. Compania americană Life Biosciences a anunțat startul studiului clinic în această săptămână. Terapia anti-îmbătrânire se numește ER-100 și este dezvoltată de cercetători de la Universitatea Harvard în frunte cu geneticianul David Sinclair. El funcționează prin activarea a 3 gene din celulele ganglionare ale retinei, celule care leagă creierul de ochi și care nu se regenerează în mod natural. Ideea de bază este că îmbătrânirea este cauzată de pierderea informației epigenetice, nu de leziuni irreversibile. Dacă marcajele chimice de pe ADN pot fi resetate, celulele bătrâne ar putea funcționa din nou ca cele tinere, după cum notează Science Alert, citată de Mediafax. Cum funcționează acest tratament? ER-100 este administrat printr-o singură injecție cu un virus modificat, incapabil să provoace boli infecțioase. Virusul transportă instrucțiuni genetice către celulele retinei. Aceste instrucțiuni sunt activate doar când pacientul ia un antibiotic specific. Când antibioticul este oprit, genele se dezactivează. Speranțe mari, dar și riscuri la fel de mari. Trebuie să știi că studiul a primit aprobarea FDA pe 15 ianuarie 2026. Noi o să urmărim subiectul și vedem exact ce se întâmplă și care vor fi concluziile acestei testări. Bun, mergem mai departe și povestim despre apa alcalină, noul elixir al sănătății cu ghilimelele de rigoare, promovat de vedete. Totuși, ce spun medicii despre beneficiile reale și riscurile ascunse? Apa alcalină a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai promovate produse din industria wellness. Mai multe vedete și-au asociat imaginea cu diferite branduri de apă alcalină, alimentând convingerea că această băutură ar putea aduce beneficii importante pentru sănătate. Dar totuși, cât adevăr există în spatele promisiunilor? Specialiștii spun că lucrurile sunt mult mai nuanțate decât lasă să se înțeleagă reclamele, după cum scrie Fox News Digital, citat de DigiWorld TV. Ce este totuși apa asta alcalină? Trebuie să știi că apa alcalină are un pH mai mare de 7, în timp ce apa obișnuită este neutră sau ușor acidă. Pentru a obține acest nivel de alcalinitate, producătorii adaugă adesea minerale precum calciu, magneziu sau potasiu. Susținătorii săi afirmă că poate neutraliza aciditatea din organism, poate încetini procesul de îmbătrânire și chiar reduce riscul unor boli grave, inclusiv cancerul sau accidentul vascular cerebral. Totuși, marile instituții medicale rămân prudente. Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, există câteva studii care sugerează că apa alcalină ar putea avea anumite efecte pozitive. Unele cercetări indică faptul că ar putea contribui la încetinirea pierderii masei osoase, posibil datorită conținutului suplimentar de calciu. Alte studii au asociat consumul de apă alcalină împreună cu o dietă mediteraneană bazată pe alimente vegetale cu ameliorarea simptomelor refluxului gastroesofagian. Există și cercetări care sugerează că persoanele care suferă de arsuri gastrice ar putea simți o ușurare temporară după consumul acestei ape. Problema este că dovezile sunt încă insuficiente pentru a confirma beneficiile pe termen lung. Totuși, de ce spun medicii că efectele sunt limitate? Uite, spre exemplu, Dr. Howard Lewine, editor medical la Harvard Health Publishing, explică faptul că stomacul uman este extrem de acid. Din acest motiv, indiferent dacă bei apă obișnuită sau alcalină, diferențele devin rapid nesemnificative odată ce lichidul ajunge în sistemul digestiv. Chiar și în situația improbabilă în care pH-ul sângelui ar crește ușor, rinichii ar interveni rapid pentru a restabili echilibrul natural al organismului. Cu alte cuvinte, corpul uman are propriile mecanisme extrem de eficiente pentru reglarea acidității fără ajutorul unei ape speciale. Și da, să știi că, deși este considerată sigură pentru majoritatea oamenilor, apa alcalină nu este lipsită de controverse. Mayo Clinic atrage atenția că produsele cu un pH foarte ridicat, de peste 9,8, pot favoriza apariția hiperaliemiei, adică hiperpotasiemiei, creștere excesivă a nivelului de potasiu din sânge. Riscul este mai mare în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni renale sau care urmează tratamente pentru reducerea acidității gastrice, consumul excesiv al probleme de sănătate. Susține că nu există dovezi solide care să arate că oferă beneficii spectaculoase pe termen lung. În schimb, ea recomandă o abordare mult mai simplă și mai eficientă, o alimentație echilibrată. Și, în fond și până la urma urmei, cred că
tot ce ține de viața asta trebuie să fie cumva în echilibru, fără exces. Așa că și apa pe care o bem, până la urmă, poate fi alternată. Să nu mergem doar pe un singur, să consumăm apă doar de un singur fel, de la un singur producător, cu ghilimelele de rigoare. Ei, diversitate, varietate și tot timpul echilibru. Bun, cam asta a fost ediția de astăzi de InfoZone. Îți mulțumesc pentru atenția ta. Ne auzim și luni dimineață de la 8:30 pe 105.7. Cristina Lețu am fost, eu îți doresc un weekend cu vibe-uri bune, soare în suflet și multe, multe zâmbete. Ei, chiar dacă vremea nu se anunța a fi cea mai prietenoasă, mâine, sâmbătă, 13 iunie, ne bucurăm de maxime de 24 de grade Celsius și minime ce vor coborâ până la 13 grade Celsius. Cei drept, șansele de precipitații sunt destul de mititele, de 20%. Duminică, 14 iunie, maximele zilei ne vor depăși 27 de grade Celsius, iar minimele vor coborâ până la 14 grade Celsius. Duminică noapte, să știi că avem și șanse de precipitații de 50%. Ei, 18 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești, maximele zilei nu vor depăși 19 grade. Și mai trebuie să spun ceva foarte, foarte important. Dacă te-ai gândit cumva să mergi astăzi pe Transfăgărășan, trebuie să știi că Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că Transfăgărășanul, mai bine spus, deschiderea Transfăgărășanului va fi amânată cu câteva ore. Din motive de siguranță, conform anunțului postat pe pagina de Facebook, amânăm cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului DN7C, anunțată pentru astăzi, vineri 12 iunie, ora 9. Din punct de vedere tehnic, circulația pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă. Însă acest drum muntan, aflat la mare altitudine, se găsește în zona unui cod portocaliu de ploi torențiale, peste 60 de litri pe metru pătrat, anunțat să dureze până astăzi, 12 iunie, ora 10. În aceste condiții, domnul Cristian Pistol a declarat că preferă să nu deschidă circulația până la încetarea codului portocaliu, pentru a nu pune în pericol participanții la trafic. Imediat după ce codul portocaliu va trece, vor face o nouă revizie pe Transfăgărășan pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni, stânci, grotiși, copaci, așa mai departe, desprinse de pe versanți. Dacă starea drumului va permite, după finalizarea reviziei, se estimează deschiderea circulației rutiere astăzi, 12 iunie, începând cu ora 12. Spun ei, siguranța celor care urcă pe munte rămâne prioritatea CNAIR. Ei, dacă te gândești să mergi pe Transfăgărășan, neapărat, aruncă un ochi sau de repede un search să fii sigur că drumul este deschis. Teoretic, astăzi de la ora 12 am putea circula liniștiți. Bun, gata cu vorba! Weekend frumos! Te pup, pa, pa!

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793 de județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769 60 463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758-500-005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar, 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU, 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera-Tide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Clinica Stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
2: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
9: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Crinul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A la Izvor și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A la Izvor.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Mesaj de interes public.
7: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Dar toți acoperiși, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei. Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
8: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolatii-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
3: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
4: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: This is

0: te gândeai să încerci Pilates? Luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Heineken, bere sticlă 0,33 litri, SGR 4,49 lei. Soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
9: The biggest hits. MFM.

0: arată, o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
6: Mesaj de interes public.
7: Yo, baby. This is M.

0: scos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Dulcarul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
11: The biggest hits.
12: M

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758-500-005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei. Giana roșii decojite, 400 de grame, 1,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: Ladies and gentlemen.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești. Ești pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
3: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
6: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: The station with the best music.
8: I love the music.
9: Best music.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta! Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Te uiți în oglindă și spui: vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Youthline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Youthline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779 273 345. Youthline Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farmvet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farmvet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farmvet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la Clinexpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: Clinexpert?
4: Da, Clinexpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clinexpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clinexpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă mici Caroli 850 de grame, 14,99 lei. Cărbuni grătar 2,5 kg, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale.
4: Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
3: Mesaj de interes public.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Mesaj de interes public.
6: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

0: fără toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
6: Mesaj de interes public.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Dulcarul 1, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără griji? Sau ai probleme cu tahograful ori turbina? La Vector Truck efectuăm inspecții tehnice periodice pentru moto, autoturisme, camioane și remorci. Verificăm și calibrăm tahografe, descărcăm și interpretăm datele, iar turbinele le reparăm rapid și profesionist la prețuri accesibile. Echipa noastră de specialiști autorizați îți oferă siguranță și servicii de încredere. Ne găsești în Pitești, numărul 793D, județul Argeș, vis-a-vis de Cipcosmar. Sună acum 0769-60463. Vector Truck. Siguranța ta începe aici.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta la Papițu te așteaptă o ofertă care merită împărțită. Comanzi o porție de scăricică și primești încă una gratis. Da, ai auzit bine. Scăricică 1 plus 1 gratis, doar în acest weekend la Papițu Supernova Pitești. Iar dacă preferi confortul casei tale, poți comanda rapid la domiciliu pe papițu.ro. Gust autentic, porții generoase și preparate făcute cu pasiune. Promoția nu se aplică pentru comenzile online.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Nivea gel de duș 750 ml diverse sortimente 15,99 lei. Domestos 2 litri 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.
4: This is the other sound in town. Right now.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratide, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
9: More music. MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul. Mici, Comtim, 500 de grame, a doua caserolă cu 50% reducere. Și bere Ciucaș, 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour.
3: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta! Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uterine Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uterine Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0779 273 345. Youth Line Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului FarmVet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului FarmVet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului FarmVet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola, doză 0,25 litri, SGR, 2,49 lei. Milka, tabletă mare, ciocolată, diverse sortimente, 15,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Mesaj de interes public.
5: MFM Romania. Hit music. Play it now. Your number one dance radio.
6: Don't even bother to explain yourself. 'Cause I don't want to hear it. Just get

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
5: Ladies and gentlemen,

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: And you now tune in.
4: You know what it is? Yeah. Straight up.
5: MFM Dance Radio.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: play some more music.
1: This is MFM. Okay, let's take it back to the hits.
0: Go.
1: Hai, salutare și bine v-am găsit! DJ Dan sunt, vă prezint cel mai nou set al meu. Rămâi alături de mine aici, pe 105,7, numai la MFM Dance. Stay tuned! E altceva! E altceva!

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: spontanul și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai...